En 81 år gammel trekspillslager, Hankevalsen med Severin Martin Nyte og Henschins trio. De Lillos gjorde faktisk en versjon av den i 1990, på en singel de ga ut sommeren mellom to album. På side B var en annen Hankeslager, nemlig Hanketrotten. Her De Lillos.